0: Hvad tænker du på, når du hører ordet parlament? For nogle er det første parlament, de kommer til at tænke på, Europaparlamentet. For andre er det snarere det nationale parlament. Og så er der også folk, der bliver forvirret og kommer til at blande dem lidt sammen. Men bare rolig. Her er en hurtig hjælp til at forstå det hele meget bedre. I Lissabon-traktaten fra 2007 blev der for første gang skrevet noget om, hvilken rolle de nationale parlamenter spiller i EU. Og den rolle er faktisk ikke så lille endda. De nationale parlamenter kan for eksempel kontrollere udkast til EU-lovgivning for at se, om de overholder nærhedsprincippet. Med nærhedsprincippet menes der princippet om, at EU ikke skal blande sig, når det drejer sig om anliggender, som EU-landene selv kan klare enten på centralt, regionalt eller lokalt plan. Målet med det princip er at være så tæt på borgerne som muligt. Europaparlamentet og de nationale parlamenter i EU finder i fællesskab ud af, hvordan de tilrettelægger og skaber et godt og regelmæssigt samarbejde. Samarbejdet antager mange forskellige former, og formændene for de enkelte nationale parlamenter og Europaparlamentet mødes hvert år for at drøfte det. I Europaparlamentet er det formandskonferencen, som er ansvarlig for alt, hvad der har med forbindelserne med de nationale parlamenter at gøre. Formandskonferencen består af parlamentets formand og formændene for de politiske grupper. Den har også en repræsentant for dem, der ikke tilhører nogen af de politiske grupper, de såkaldte løsgængere. Denne repræsentant har dog ikke stemmeret. Men det er ikke den eneste konference, der er vigtig i denne sammenhæng. Både i de nationale parlamenter og i Europaparlamentet er der udvalg, som fokuserer på europæiske anliggender. Medlemmerne i de udvalg mødes regelmæssigt i konferencen af de europæiske parlamenters Europaudvalg, også kaldet COSAC. Formålet med COSAC er at samle nationale parlamentarikere fra Europa for at drøfte aktuelle europæiske anliggender og de nationale parlamenters rolle i EU. COSAC kan vedtage konklusioner og bidrag, som dog ikke er bindende for de nationale parlamenter. Møderne i COSAC afholdes 2 gange om året. De nationale parlamenter og Europaparlamentet deltager i møderne med en delegation på op til 6 medlemmer. Derudover kan parlamenterne i de lande, som kandiderer til EU-medlemskab, og andre europæiske nationale parlamenter deltage som observatører. Det gælder for eksempel Ukraines parlament. Europaparlamentet har også et direktorat for forbindelse med de nationale parlamenter, der fungerer som et informationscenter. Direktoratet leverer oplysninger til Europaparlamentet om de nationale parlamenter. Det repræsenterer også Europaparlamentet i administrativt samarbejdsnetværk mellem parlamenter. Desuden står det for forbindelserne med de embedsmænd, der repræsenterer de nationale parlamenter i Bruxelles, og det er i tæt forbindelse med disse parlamenters administrationer. Derudover offentliggør parlamentets direktorat for forbindelser med de nationale parlamenter en årsberetning om forbindelserne mellem Europaparlamentet og de nationale parlamenter i EU. Årsberetningen giver et udførligt overblik over samarbejdet mellem parlamenterne og over udviklingen i samarbejdet mellem de forskellige nationale parlamenter i EU-landene. Endelig støtter Europaparlamentet aktivt 2 store netværk, som letter samarbejdet mellem de forskellige parlamenter. Det første er den interparlamentariske EU-informationsudveksling, eller IPEX. Dette netværk består navnlig af en platform for udveksling af oplysninger og dokumenter om EU mellem de nationale parlamenter og Europaparlamentet. Det andet store netværk, som er det sidste lange navn, vi vil introducere i denne omgang, er det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation. Det fungerer som en kanal til at sende anmodninger om oplysninger, når et parlament gerne vil vide mere om politik og praksis i andre europæiske lande. Som du nok kan høre, arbejder Europaparlamentet tæt sammen med de nationale parlamenter i EU-landene. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
1: Europas letzte verbliebene Urwälder sind mehr als nur ein paar alte Bäume. Sie erzählen Jahrhunderte alte, wenn nicht Jahrtausende alte Geschichten und sind damit Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Sie sind lebendige Ökosysteme, das Zuhause unzähliger Tier- und Pflanzenarten und ein unverzichtbarer Teil unseres Naturerbes. Außerdem tragen sie als wichtige CO2-Senken zum Klimaschutz bei. Umso beunruhigender ist es, dass diese wertvollen Primär- und Altwälder bedroht sind und immer mehr von der Bildfläche verschwinden.
2: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, was die Europäische Union unternimmt, um diese Waldbestände zu schützen.
1: Primär- und Altwälder sind in Europa stark gefährdet. Schuld daran ist hauptsächlich der Mensch. Einerseits durch Rodungen, die ganze Waldgebiete vernichten, andererseits durch die Zergliederung von Waldflächen in kleinere, voneinander isolierte Gebiete. Urwälder machen heute weniger als 3% der gesamten Waldfläche Europas aus. Etwa 90% dieser selten gewordenen Wälder stehen in Bulgarien, Finnland, Rumänien und Schweden.
2: Ur- und Altwälder sind naturbelassene Ökosysteme, in die der Mensch nicht oder kaum eingegriffen hat. Schon seit Jahrhunderten sind sie die Heimat verschiedenster Wildtiere und Pflanzen, und zwar auch vieler gefährdeter Arten. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Aber nicht nur das. Indem diese Wälder große Mengen an Kohlendioxid aufnehmen und speichern, sind sie auch echte Klimaschützer. Außerdem steuern sie die Verdunstung, die Wasserkreisläufe und so das Wetter. Sie haben daher eine klimaregulierende und kühlende Funktion, was sie zu einer Art natürlicher Klimaanlage macht. Ohne Ur- und Altwälder können wir nicht leben. Sie versorgen uns mit Trinkwasser, sorgen für saubere Luft und helfen uns, gesund zu bleiben.
1: Einer der größten und wichtigsten Urwälder in Europa ist der Urwald vom Białowieża an der polnisch-belarussischen Grenze. Er ist der Lebensraum vieler Wildtierarten, unter anderem des europäischen Bisons, der einst fast ausgestorben wäre. Der Wald vom Białowieża ist einer der letzten verbliebenen Urwälder in Europa und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe.
2: Die alten Buchenwälder in den Karpaten sind ebenfalls ein beeindruckendes Beispiel für vielfältige Flora und Fauna. Sie erstrecken sich über Rumänien, die Slowakei und die Ukraine und gehören zu den größten unberührten Wäldern der gemäßigten Zone in Europa. In diesem Naturreservat leben einige der bekanntesten einheimischen Großwildtiere, darunter Bären, Luchse und Wölfe.
1: Ein weiteres wichtiges Naturschutzgebiet ist der Nationalpark Kalkalpen in Österreich. Seine uralten Buchenwälder beherbergen mehr als 10.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, darunter auch seltene Tierarten wie Luchse, Weißrückenspechte und Eulen. Der Nationalpark ist nicht nur das größte Buchenwaldschutzgebiet der Alpen, hier wächst auch die älteste Buche Europas mit einem stolzen Alter von über 550 Jahren.
2: Und auch in einem Industrieland wie Deutschland gibt es noch Urwälder. Der größte nutzungsfreie Laubwald ist der Hainich in Thüringen. Ein vor allem aus Buchenwald bestehender Nationalpark, in dem es von Käfern, Fledermäusen und Orchideen nur so wimmelt. Und ein sicherer Rückzugsort für die in Europa selten gewordenen Wildkatzen.
1: Trotz ihrer großen Bedeutung für Mensch und Tier und trotz der Bemühungen der UNESCO und der EU, sie zu erhalten und zu schützen, sind diese uralten Wälder nach wie vor stark bedroht. Die Hauptursachen dafür sind illegaler Holzeinschlag, Klimawandel und Massentourismus.
2: Die Europäische Union weiß um den unschätzbaren Wert dieser Primär- und Altwälder. Deswegen hat der Schutz dieser Gebiete für sie Vorrang. Mit entsprechenden Vorschriften, Strategien und Rechtsrahmen möchte die EU diese Ökosysteme so gut wie möglich schützen und für künftige Generationen erhalten. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten.
1: Eine der bedeutendsten Initiativen ist das Natura 2000-Netz, das größte zusammenhängende Netz von Naturschutzgebieten in der EU. Dazu gehören auch der Białowieża-Wald und Teile der Karpatenwälder. Ziel dieses Netzes ist die Erhaltung und Wiederherstellung der Artenvielfalt an Land und im Meer und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen.
2: Im Rahmen des Europäischen Grünen Deals hat die EU ihre Biodiversitätsstrategie für 2030 auf den Weg gebracht. Sie enthält ehrgeizige Ziele zur Eindämmung des Artenschwunds und zum Schutz aller verbliebenen Primär- und Altwälder in der Europäischen Union. Die EU will mit dieser Strategie vor allem dafür sorgen, dass diese Wälder von menschlichen Eingriffen verschont bleiben und nicht für Infrastrukturprojekte abgeholzt werden. Nur so kann das ökologische Gleichgewicht gewahrt werden.
1: Außerdem hat sich die EU im Rahmen der Biodiversitätsstrategie das Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 3 Milliarden zusätzliche Bäume zu pflanzen und damit geschädigte Waldökosysteme wiederherzustellen und artenreicher zu machen. Die Bäume müssen im Einklang mit ökologischen Grundsätzen gepflanzt werden. Der richtige Baum am richtigen Ort.
2: Als Ergänzung zur Biodiversitätsstrategie nahm die Kommission im Juli 2021 die EU-Waldstrategie für 2030 an. Bei ihr liegt das Augenmerk auf der nachhaltigen Forstwirtschaft und der Wiederherstellung von Wäldern. Ziel ist, die Wälder in der EU widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Außerdem will die EU dafür sorgen, dass die Waldbewirtschaftungsmethoden sowohl der Umwelt als auch den Menschen vor Ort zugutekommen. Dafür unterstützt sie zum Beispiel die nachhaltige Forstwirtschaft, die die wirtschaftlichen Bedürfnisse und den Naturschutz in Einklang bringen will. Außerdem setzt sie Anreize dafür, dass das für die Herstellung von Waren verwendete Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt und Urwälder möglichst gut geschützt werden. Auch alternative Wirtschaftstätigkeiten sollen in unseren Wäldern stärker in den Vordergrund rücken. Dazu zählen sanfter Tourismus und die Herstellung von Waren, die nicht aus Holz sind, etwa die Erzeugung von Honig oder der Anbau von Heilpflanzen. Dies könnte eine nachhaltige Lebensgrundlage für viele sein und gleichzeitig die Wälder schützen.
1: Damit die EU ihre Ziele erreichen kann, ist es wichtig, die Gesundheit der Wälder zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten. Deswegen arbeitet sie an einem Rahmen für die Überwachung des Zustands der Wälder. Er soll die regelmäßige Erhebung von Daten zur Gesundheit der Wälder, zur Artenvielfalt und zur Waldbewirtschaftung ermöglichen. Diese Daten tauschen dann die EU-Staaten miteinander aus, damit bessere politische Entscheidungen getroffen werden können.
2: Um die Wälder zu schützen, ist natürlich auch Geld nötig, und zwar nicht wenig. Deswegen hat die EU eine ganze Reihe von Finanzierungsinstrumenten eingerichtet. Eines der wichtigsten ist das Programm LIFE. Es ist die Leitinitiative der EU zur Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Seit 1992 wurden damit mehr als 5.500 Projekte in der gesamten EU kofinanziert, darunter Projekte zur Artenvielfalt, zur Wiederherstellung der Natur oder zur Anpassung an den Klimawandel.
1: Das Programm LIFE dient auch dazu, geschädigte Primär- und Altwälder wiederherzustellen und den Artenreichtum zu schützen. Außerdem möchte man mit seiner Hilfe illegalem Holzeinschlag den Riegel vorschieben, Waldbränden vorbeugen und invasive Arten bekämpfen. Nicht zuletzt soll LIFE Forschung und Innovation im Bereich der nachhaltigen Forstwirtschaft unterstützen.
2: Ein weiteres wichtiges Finanzierungsinstrument ist die gemeinsame Agrarpolitik. Zwar liegt ihr Schwerpunkt auf der Landwirtschaft, aber sie bietet auch finanzielle Unterstützung für die Agroforstwirtschaft. Gemeint ist damit eine Form der nachhaltigen Landnutzung, bei der Bäume in Ackerflächen integriert werden. Das sorgt nicht nur für mehr Artenvielfalt, sondern verbessert auch die Bodenqualität und die Wasserbewirtschaftung.
1: Die Gelder der gemeinsamen Agrarpolitik für die Entwicklung des ländlichen Raums sind ein Anreiz für Waldbesitzer, nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben, den Artenreichtum zu wahren und der Entwaldung entgegenzuwirken. Geld erhält man zum Beispiel für die Anpflanzung einheimischer Arten, die Schädlingsbekämpfung und die Wiederherstellung geschädigter Waldgebiete.
2: Auch Gelder des EU-Programms Horizont Europa, des Rahmenprogramms der EU für Forschung und Innovation, fließen in Umweltprojekte mit Bezug zum Wald. Unterstützt werden beispielsweise Projekte, die darauf abzielen, den Wald als Ökosystem besser zu verstehen und zu stärken. Dabei geht es darum, wie sich der Klimawandel auf Urwälder auswirkt, um die Entwicklung innovativer Waldbewirtschaftungsmethoden und um Forschungsvorhaben zum Artenschutz.
1: Für den Schutz der Wälder in Europa sind nicht nur die einzelnen Mitgliedstaaten verantwortlich, sondern die Europäische Union als Ganze. Eine Hauptrolle spielt dabei das Europäische Parlament. Es bricht unbeirrt so manche Lanze für die Erhaltung der Primär- und Altwälder.
2: Unter anderem war es maßgeblich an der Gestaltung der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 beteiligt, mit der man alle verbliebenen Primär- und Altwälder in der EU unter strengen Schutz stellen will. Das Parlament macht sich auch für die nachhaltige Forstwirtschaft stark und will so großflächiger Entwaldung entgegenwirken.
1: Im April 2023 verabschiedete es den Rechtsakt gegen Entwaldung. Er soll sicherstellen, dass Waren, die in die EU kommen, in keinerlei Weise mit Entwaldung oder Waldschädigung in Zusammenhang stehen. Der Rechtsakt sollte ursprünglich im Dezember 2024 in Kraft treten. Sein Geltungsbeginn wurde aber um ein Jahr verschoben, damit die Unternehmen in der EU genügend Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Im Februar 2024 befürworteten die Abgeordneten ein neues Gesetz, das alle EU-Staaten verpflichten soll, auf die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume hinzuwirken.
2: Das Parlament nimmt aber nicht nur Vorschriften an, sondern es überwacht auch deren Umsetzung. Vor allem sein Umweltausschuss prüft regelmäßig, ob Umweltschutzmaßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden.
1: Außerdem spielt das Parlament eine Schlüsselrolle, wenn es um die finanzielle Unterstützung geht, einen der wichtigsten Faktoren für den Schutz der Wälder. Es drängt beständig darauf, im Rahmen von Programmen wie LIFE, Horizont Europa oder der gemeinsamen Agrarpolitik mehr Geld in den Natur- und Artenschutz fließen zu lassen.
2: Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, Primär- und Altwälder nach Kräften zu schützen, damit sie möglichst unberührt bleiben und auch in Zukunft einen wertvollen Beitrag für die Umwelt leisten. Denn beim Naturschutz geht es nicht nur darum, die Natur zu bewahren. Es geht auch um unsere Zukunft.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Parlaments.
3: Кінопремія «Європейських глядачів Люкс» 2026 року. Серед 5 фільмів, номінованих на кінопремію «Європейських глядачів Люкс» 2026 року, є «Крісті», «Глуха», «Проста випадковість», «Люби мене ніжно» і «Сентиментальна цінність». «Крісті» – драматичний фільм, сценаристом і режисером якого є ірландський кінорежисер і фотограф Брендан Канті. Крісті та Шейн – два брати, які не спілкувалися між собою і мали важке дитинство в дитячому будинку, раптом опиняються під одним дахом. Тепер їм доводиться примиритися зі своїм минулим, водночас Крісті вирішує щодо його майбутнього.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Крісті.
3: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському міжнародному кінофестивалі «Берлінале». Стрічка виграла гран-прі молодіжній секції «Generations 14+». Фільм також виграв нагороду «Найкращий ірландський фільм» на кінофестивалі «Galway Film Fleet» у липні 2025 року. «Глуха» – іспанський драматичний фільм 2025 року сценаристки і режисерки Єви Лібертат. Це продовження одноіменного короткометражного фільму, який був номінований на премію Гоя в 2023 році. Анхела – глуха жінка, яка працює в сільській місцевості Іспанії, чекає на дитину від свого чуючого партнера Гектора. Вагітність викликає у неї тривогу щодо материнства та її здатності спілкуватися з дочкою. Народження дівчинки спричиняє кризу у стосунках пари, оскільки Анхела має виховувати дочку в світі, який не відповідає її потребам.
7: Лія. Bonito. Un poco modernillo.
3: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському кінофестивалі, де він отримав приз глядацьких симпатій «Панорама» за найкращий повнометражний фільм та головну нагороду Міжнародної конфедерації артхаусних кінотеатрів. «Проста випадковість» – це трилер 2025 року іранського сценариста та режисера Джафара Панахі. Це спільне виробництво між Іраном, Францією та Люксембургом. Серед ночі до гаража механіка Вахіда приїжджає пошкоджений автомобіль. Він чує те, що змушує його повірити, що водій автомобіля – це урядовець, який катував його. Але оскільки Вахід ніколи не бачив його обличчя, він не може бути впевнений, що це саме він.
8: Мігам доз این داروی شاید زیاد بده کارشو ساخته.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
8: تا کی باید منتظر باشیم؟
9: تا وقتی که بهوش بیاد.
8: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
10: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
8: نه بابا.
3: Світова прем'єра фільму відбулася під час основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю, де він отримав золоту пальмову гілку. «Люби мене ніжно» – французький драматичний фільм режисерки Анни Казенав-Камбет. Клеманс, жінка, яка вже кілька років живе окремо від свого чоловіка Лорана, має спільну опіку над їхнім сином Полем. Однак після того, як вона починає нові стосунки з Сарою, Лоран намагається відібрати у неї сина.
11: Elle on peut y aller comme ça?
12: Ben oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
13: Саймон Бобі, Саймон Бей.
3: Світова прем'єра фільму відбулася в секції «Особливий погляд» 78-го Каннського кінофестивалю, де він також був номінований на нагороду «Квір Пальма». Сентиментальна цінність – комедійно-драматичний фільм режисера датсько-норвезького походження Йоахіма Трієра. Після смерті матері сестри Нора і Агнес повинні мати справу з їхнім батьком Густавом, колись відомим кінорежисером, який покинув їх, коли вони були дітьми. Нора є зосередженою на кар'єрі сценічною актрисою. Вона обрала інший шлях на відміну від Агнес, яка веде більш традиційне сімейне життя. Сподіваючись на повернення до кар'єри, Густав планує зняти фільм, заснований на трагічному житті його матері, яке було сформоване травмами війни. Коли Нора відмовляється від головної ролі, він замість неї бере голівудську зірку. Починаючи зйомки, Густав намагається повернути собі професійну репутацію. Але чи зможе він відновити розірвані стосунки зі своїми дочками?
14: Han er ikke her for å ordne med salget. Jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
15: Hva sa du?
14: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
15: Hvilket prosjekt da?
14: Det er det han snakket med deg om.
15: Min film? Den han skrev til meg?
14: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Світова прем'єра «Стрічки» відбулася в рамках основного конкурсу Каннського кінофестивалю 2025 року, де кінокартина отримала широке визнання та виграла гран-прі. Фільм був обраний Норвегією для участі в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й церемонії вручення премії «Оскар». П'ятьох фіналістів обрало журі, до складу якого увійшли кіноексперти з усієї Європи, яких щороку призначають координатори від Комітету Європейського парламенту з питань культури та освіти. Субтитри до кінострічок, номінованих на кінопремію «Європейських глядачів люкс», створює служба письмового перекладу Європарламенту на 24 офіційних мовах ЄС. Показ фільмів відбудеться в кінотеатрах у всьому Євросоюзі. Відвідувачі кінопоказів можуть оцінити фільми за 5-бальною шкалою на спеціальній платформі рейтингу фільмів кінопремії «Люкс». Переможця обиратимуть спільно депутати Європейського парламенту та громадяни у співвідношенні 50 на 50. Переможця буде оголошено у квітні під час урочистої церемонії в Європейському парламенті. В центрі уваги кінопремії «Європейських глядачів «Люкс» – фільми на соціальну та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити обізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Служба письмового перекладу Європарламенту переклала всі 5 номінованих фільмів на 24 офіційні мови ЄС для глядачів з вадами слуху. Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
16: Шенген. Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
17: Libre circulation des personnes.
18: Schengen.
19: Schengen.
18: Schengen.
19: Schengen.
18: It's based on co-decision.
19: Problems at the border.
18: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
19: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
16: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде, в принципі, пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
18: Шенген.
19: Шенген.
18: Шенген.
19: Шенген.
16: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
18: Шенген.
19: Шенген.
18: Шенген.
19: Шенген.
16: У результаті шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо, що стосується зовнішніх кордонів шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва Шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.
20: Evropskega parlamenta ne sestavljajo samo poslanci. V tej ogromni instituciji se v resnici skriva na tisoče oseb, ki si vsak dan prizadevajo za dostopnejšo, bolj funkcionalno in preglednejšo Evropsko unijo za evropske državljane. Pri tolikšnem številu posameznikov pa lahko to vrstna institucija hitro postane neobvladljiva, zato so upravni organi, kot je predsedstvo, še toliko pomembnejši. Poleg konference predsednikov je predsedstvo eden od upravnih organov Evropskega parlamenta. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih parlament izvoli za obdobje 2,5 leta z možnostjo podaljšanja. Če je izid glasovanja v predsedstvu neodločen, odloči glas predsednika Evropskega parlamenta. Pri tem imajo kvestori posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo priporočijo izbiro, ne morajo pa glasovati. Predsedstvo opravlja številne upravne in finančne naloge v parlamentu. Pristojno je za vse zadeve, ki so povezane z notranjim delovanjem parlamenta. Določa proračun parlamenta in odloča o vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo med drugim nadzoruje nepremičninsko politiko institucije, ureja nadomestila in povračila stroškov za javne uslužbence ter pripravlja smernice parlamenta, na primer v zvezi z delom na daljavo. Obravnava tudi zahteve v zvezi z vodenjem sej in lahko odobri seje odborov ali delegacij zunaj običajnih delovnih prostorov. Pripravi tudi okvirni načrt izdatkov parlamenta. Poleg tega določi zneske, ki se dodelijo političnim strankam v Evropskem parlamentu in čas, ki je zanje predviden na plenarnih zasedanjih. To pa še ni vse. Predsedstvo imenuje tudi generalnega sekretarja, vodi upravo parlamenta, določi sestavo in organizacijo generalnega sekretarjata ter imenuje visoke uradnike. Predsedstvo se praviloma sestane dvakrat na mesec. Zapisniki predsedstva se prevedajo v 24 uradnih jezikov, nato pa se natisnejo in razdelijo vsem poslancem, ti pa lahko predsedstvu zastavijo vprašanja o njegovih dejavnostih. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
0: Idag är kvinnor verksamma i alla delar av samhället. De utgör en del av arbetskraften och har ledande roller i affärslivet och i politiken. Även om kvinnor har fått mer att säga till om och finns på många områden som tidigare var förbehållna männen, är det dock en lång väg innan vi verkligen har uppnått jämställdhet. Problem som våld, trakasserier och diskriminering mot kvinnor finns fortfarande i praktiskt taget alla samhällen. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad EU gör för att öka jämställdheten i Europa och skapa ett rättvisare samhälle. EU har gjort mycket för att förbättra kvinnors liv, uppnå en jämnare könsfördelning på alla områden i samhället och därmed skapa ett rättvisare Europa för alla. EU håller med om att jämställdhet är en viktig förutsättning för en innovativ, konkurrenskraftig och blomstrande europeisk ekonomi och betonar att jämställdhet inte bara ökar sysselsättningen och produktiviteten utan också en grundläggande rättighet för alla. Jämställdhet förbättrar vår livskvalitet och gör demokratier mer stabila och motståndskraftiga. På internationella dagen för parlamentarism 2025, då temat var jämställdhet, uppmanade Europaparlamentets talman Roberta Metsola parlament i hela världen att arbeta tillsammans för ett rättvisare samhälle. Det är bara om vi arbetar tillsammans som vi kan ta itu med den ojämlikhet som dagligen håller tillbaka kvinnorna i vårt samhälle. Det sker på arbetsplatser, i hemmen och till och med i våra parlament. Det finns fortfarande så mycket kvar att göra, men jag är övertygad om att vi genom ökat samarbete och bättre dialog mellan de olika parlamenten kan bygga en bättre och mer jämställd värld för alla. Europaparlamentet har tydligt visat sitt engagemang för jämställdhet både i ord och handling. Parlamentet har inte bara valt om Roberta Metsola som talman, utan det har också inrättat ett ständigt utskott som särskilt ägnar sig åt kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dessutom lanserade parlamentet 2020 en årlig europeisk jämställdhetsvecka. Under den här veckan diskuterar utskotten sina frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Europaparlamentet arbetar outtröttligt för att få igenom jämställdhetslagar och har uppmanat EU-kommissionen att ta fram lagförslag på området. Låt oss nu titta på vad EU gör för att få bort ojämlikheten mellan män och kvinnor i medlemsländerna. EU-kommissionen har utvecklat en omfattande jämställdhetsstrategi för 2020-2025. Den antog dessutom en färdplan för kvinnors rättigheter den 7 mars 2025, alltså dagen före internationella kvinnodagen. Färdplanen banar väg för tiden efter 2025, ser på de framsteg som gjorts och lyfter fram områden där vi behöver bli bättre. Det finns fortfarande stora problem i arbetslivet, inte minst löneklyftorna. Till och med när en kvinna gör precis samma eller likvärdigt arbete som en man är sannolikheten stor att kvinnan tjänar mindre. I EUs jämställdhetsstrategi fastställs regler om insyn i lönesättningen, något som tvingar arbetsgivare att vara öppna med viss information, till exempel genomsnittliga lönenivåer. EU-länderna har på sig till början av juni 2026 att införliva dessa regler i den nationella lagstiftningen. Men lika lön för lika arbete är inte det enda hindret för kvinnor i arbetslivet. Det är också mycket svårare för kvinnor att göra karriär och få högre befattningar med ledningsansvar. Därför har man också infört en lag i EUs jämställdhetsstrategi som rör könsfördelningen i styrelserna i större börsnoterade företag. Lagen ger kvalificerade kvinnor bättre möjligheter att få toppjobb i börsnoterade företag med över 250 anställda. Enligt lagen ska arbetsgivarna fylla 40% av befattningarna som icke-verkställande styrelseledamöter med det underrepresenterade könet samt 33% av befattningarna bland alla styrelseledamöter. Arbetsgivarna har till mitten av 2026 på sig att genomföra detta. Villkoren blir allt bättre för kvinnor på arbetsmarknaden och det blir lättare för föräldrar att kombinera familjelivet med karriären. EUs jämställdhetsstrategi ger föräldrar och vårdgivare rättigheter när det gäller balansen mellan arbete och privatliv. Förskoleverksamhet och barnomsorg är ett viktigt inslag i strategin så att föräldrar kan förena arbete med föräldrarollen. Jämställdhetsstrategin innehåller också andra förmåner för föräldrar. Man har till exempel infört rätt till 10 dagars pappaledighet och 4 månaders föräldraledighet i alla EU-länder. De här reglerna har sett till att pappornas roll inte glöms bort när det handlar om att ta hand om barnen och att mammorna får möjlighet att hitta en balans mellan sitt arbete och sin roll som förälder. Arbetstagarrättigheter för kvinnor och män är en viktig jämställdhetsfråga för EU och det är också könsrelaterat våld. För EU råder inget tvivel om att man ska visa nolltolerans mot alla former av könsrelaterat våld, vare sig det handlar om stalkning, sexuella trakasserier, våldtäkt, fysiska och psykiska övergrepp eller tvångsäktenskap och tvångssterilisering. Därför har regler som gör sådant våld olagligt införts. Det innebär att EU-länderna måste skydda offren och ge dem möjlighet till rättslig prövning och tillgång till stöd, exempelvis nödboende, kriscentrum för våldtäktsoffer och hjälptelefoner. EU har också anslutit sig till Europarådets Istanbulkonvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. EU måste därför utforma lagar, riktlinjer och stödtjänster. vars syfte är att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor. Om vi nu ska sammanfatta det hela så visar alla de här insatserna att EU är på rätt spår mot ett jämställt Europa. Men det är fortfarande en lång väg innan vi kommer till rätta med till exempel löneklyftan mellan könen, deltagande på arbetsmarknaden och kampen mot könsrelaterat våld. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: La Journée internationale des droits des femmes n'est pas qu'une date dans le calendrier. C'est un appel à renforcer l'égalité de genre. Plus d'un siècle après sa création, la lutte pour les droits des femmes se poursuit. Et l'Union européenne a un rôle clé à jouer. Car le progrès ne tombe pas du ciel. Il dépend de l'engagement de toutes et tous, et d'actions concrètes.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Захист демократії, прав людини та верховенства права – це не просто місія ЄС, а юридичне зобов'язання, викладене в 2 статті Договору про Європейський Союз. Проте, коли країна ЄС починає порушувати демократичні принципи і виходить за межі допустимого, у дію вступає 7 стаття Договору про Європейський Союз. Давайте дізнаємося більше про цей механізм ЄС для захисту демократії. 7 стаття є правовим інструментом, призначеним для захисту основоположних цінностей Європейського Союзу. Закріплена в Договорі про Європейський Союз, вона надає ЄС право вживати заходів у випадках, коли держава-член серйозно порушує або перебуває під загрозою серйозного порушення основних цінностей Союзу. Ідея, що лежить в основі 7 статті, з'явилася наприкінці 1990-х років. З розширенням ЄС, особливо після завершення Холодної війни та з огляду на перспективу вступу нових держав-членів, зростало усвідомлення того, що ЄС потребує механізму реагування на потенційне порушення демократичних стандартів або прав людини в межах власних кордонів. Недостатньо було лише перевіряти демократичні засади країни перед її вступом до ЄС. Потрібен був механізм реагування у разі, якщо стандарти почнуть погіршуватися після вступу країни до ЄС. Цей формальний механізм був запроваджений Амстердамським договором у 1997 році, потім посилений Ніцьким договором у 2001 році та закріплений Лісабонським договором у 2009 році. 7 стаття демонструє відданість ЄС своїм основним цінностям і підтверджує, що членство в ЄС – це не лише економічні вигоди, а й повага до спільних демократичних принципів. Існує 2 способи застосування 7 статті. Перший – це попередження відповідної країни. Другий – якщо проблема не вирішується, може бути призупинено право голосу країни в Раді ЄС. Однак останній етап вимагає одностайної згоди всіх інших держав-членів, що робить його політично складним і важким для повного застосування. З моменту запровадження 7 стаття була застосована лише 2. У 2017 році Європейська комісія розпочала процедуру застосування 7 статті Договору про Європейський Союз проти Польщі через побоювання, що судова реформа підриває незалежність польських судів. Згодом, у 2018 році Європейський парламент ініціював цей процес проти Угорщини, посилаючись на проблеми, пов'язані з академічною свободою, корупцією, правами меншин та верховенством права. У травні 2024 року Європейська комісія офіційно відкликала процедуру за 7 статтею проти Польщі, дійшовши висновку, що країна більше не перебуває під загрозою порушення верховенства права. Хоча дія 7 статті ніколи не перевірялася повною мірою, сам факт її існування є потужним нагадуванням про те, що членство в ЄС накладає певні обов'язки, включаючи спільну прихильність до цінностей, які визначають Європейський Союз. Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
3: El planeta Tierra es hermoso pero frágil. El aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos, la desaparición de ecosistemas, todo eso demuestra que el cambio climático ya no es una amenaza lejana. Está aquí y supone uno de los mayores retos

0: Poslanci Evropskega parlamenta ne zasedajo le na plenarnih zasedanjih, ampak tudi v parlamentarnih odborih. Ti so številni, vsak pa se ukvarja s posebnim področjem. Poglejmo si, kako delujejo in kakšna je njihova vloga. Evropski poslanci ne zasedajo le na plenarnih zasedanjih, ampak tudi na sejah parlamentarnih odborov, ki redno potekajo v Bruslju. Njihove razprave so javne in jih lahko spremljate prek interneta. Kako pa se odbori sploh oblikujejo? Parlament na začetku vsakega novega zakonodajnega obdobja odloči, kateri poslanci bodo v katerem odboru. Odbori so različno veliki, odvisno od tega, zakaj so pristojni. V prvi polovici sedanjega, 10. zakonodajnega obdobja imajo odbori od 25 do 90 članov. Politična sestava odborov vedno odraža sestavo parlamenta kot celote. Na prvi seji parlamentarnega odbora poslanci izvolijo predsedstvo, to je predsednika in do 4 podpredsednike. Tako kot predsednik in podpredsedniki Evropskega parlamenta, tudi njihov mandat traja 2,5 leta. Vsak odbor ima tudi svoje tajništvo. Njegova velikost je odvisna od velikosti odbora. Koliko odborov pa je v Evropskem parlamentu in katera področja pokrivajo? V parlamentu je 20 stalnih odborov, vsak pa se posveča posameznemu področju. Med njimi so na primer odbor za proračun, ribištvo, kulturo in izobraževanje, pravice žensk in enakost spolov in podobno. Parlament lahko ustanovi tudi preiskovalne odbore, ki so odgovorni za preučevanje morebitnih kršitev ali nepravilnosti pri uporabi prava Evropske unije. V nekaterih primerih parlament za obravnavo določenih vprašanj ustanovi pododbore ali začasne posebne odbore. V parlamentu so trenutno 4 pododbori, in sicer za človekove pravice, za varnost in obrambo, za davčne zadeve in za javno zdravje. Vsak pododbor sestavlja 30 poslancev. Posebni odbori imajo enoletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati. Poglejmo na primer posebni odbor za pandemijo COVID-19. Ustanovljen je bil marca 2022, sprva za 1 leto, nato pa so mu mandat podaljšali še za 3 mesece. V 15 mesecih svojega obstoja je organiziral več kot 30 predstavitev in delavnic, na katerih je sodelovalo več kot 200 strokovnjakov iz Unije in drugod ter 8 evropskih komisarjev. Člani komisije so preučili in pripravili na stotine dokumentov, naročili številne študije in šli na 6 službenih potovanj. Ves trud je bil poplačan. Na zasedanju julija 2023 je parlament namreč sprejel resolucijo z naslovom Pandemija COVID-19, pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost. Kaj torej počnejo parlamentarni odbori? Odgovor je veliko. Njihova glavna naloga je pripravljalno delo za plenarno zasedanje, ko se parlament sestane v polni zasedbi. Parlamentarni odbori na predlog Evropske komisije pripravljajo poročila, ki jih obravnava parlament, ali mnenja namenjena drugim odborom. Več o vlogi poročevalca, ki je odgovoren za ta poročila, bomo povedali v drugem podcastu. Parlamentarni odbori analizirajo osnutke zakonodajnih besedil, predlagajo njihove spremembe in imenujejo skupino za pogajanja s svetom. Organizirajo tudi predstavitve strokovnjakov, da lahko sprejmejo kar najboljše odločitve. Predsedniki odborov se srečujejo na konferenci predsednikov odborov. Ta med člani izvoli predsednika konference z mandatom 2,5 leta. Konferenca je politični organ, ki usklajuje delo odborov in skrbi za njihovo nemoteno sodelovanje. Če torej povzamemo, vsak parlamentarni odbor obravnava določeno vprašanje. Odbor sestavljajo poslanci, ki pripravljajo poročila za plenarno zasedanje. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: У разі катаклізмів Європа демонструє свою солідарність через практичну підтримку. Сьогодні ми розглянемо один з основних інструментів ЄС, що допомагає країнам відновлюватися після стихійних лих. Ім'я йому – Фонд солідарності Європейського Союзу. Фонд був заснований 2002 року після руйнівних повеней в Центральній Європі. Уряди ЄС погодилися, що коли країни стикаються з серйозними стихійними лихами, їм потрібна швидка і надійна допомога. Це стосується не лише аварійних служб, а й фінансової допомоги, потрібної для відновлення життєво важливої інфраструктури. Саме тому і був створений Фонд солідарності. Розглянемо, як він влаштований. Якщо в якійсь країні чи регіоні стається стихійне лихо, наприклад, повінь, шторм, землетрус чи виверження вулкана, органи влади держав-членів мають право протягом 12 тижнів запросити фінансову допомогу від ЄС. Їм необхідно надати оцінку загального обсягу завданих збитків, дані про масштаби руйнувань і деталі невідкладних заходів, на які потрібні кошти. Їхній запит потім оцінює Єврокомісія. Вона перевіряє, чи відповідає лихо критеріям і вирішує, які заходи з ліквідації наслідків може підтримати фонд. Далі Єврокомісія пропонує пакет допомоги, який ще мають схвалити Європарламент і держави-члени ЄС. Після схвалення кошти оперативно спрямовують на початок відновлювальних робіт. Але в роботі фонду є недоліки. Надання фінансової підтримки деяким країнам часто затягується, і це відтерміновує відбудову на місцях. На фонд часто нарікають за повільні і складні процедури. Багато хто каже, що пріоритетним завданням фонду має стати прискорення виплат. Європарламент відіграє ключову роль в тому, щоб Фонд солідарності був справедливим, ефективним і оперативним. Як орган, що бере участь у законотворенні та ухваленні бюджету ЄС, Європарламент повинен схвалити будь-яке використання коштів з фонду до того, як їх можна буде спрямовувати на потреби. За використанням коштів також стежать євродепутати. Вони працюють над спрощенням і пришвидшенням процедур, щоб постраждалі громади отримували допомогу без затримок. Кошти у Фонд солідарності надходять безпосередньо з бюджету ЄС. Щороку на надзвичайні ситуації виділяється понад 1 мільярд євро. Однак сума може бути більшою. У разі катаклізму виняткового масштабу ЄС може мобілізувати невитрачені кошти фонду з минулих років, так само, як і переглянути бюджет та виділити додаткові кошти, але лише за згоди Європарламенту і держав-членів. З 2002 року фонд надав майже 9 мільярдів євро допомоги 24 країнам ЄС, Великій Британії та кільком країнам-кандидатам, а саме Албанії, Чорногорії і Сербії. Розгляньмо два недавні приклади. 2021 року Німеччину вразили сильні повені. Це було одне з найсмертоносніших стихійних лих в історії країни. Воно забрало життя принаймні 196 людей і завдало збитків на мільярди євро. ЄС через фонд виділив 600 мільйонів євро на відбудову. 2025 року Європарламент схвалив надання допомоги з Фонду солідарності для Іспанії та Франції на суму понад 1 мільярд євро. У жовтні 2024 року іспанська провінція Валенсія постраждала від сильних повеней. Гроші фонду йдуть на прибирання пошкоджених територій, ремонт доріг, електромереж і систем водопостачання. Невдовзі після катаклізму в Іспанії від потужних циклонів постраждали французькі заморські території Майота і Реюньйон. Кошти від ЄС допомогли відновити критично важливі послуги – від об'єктів інфраструктури, воду та електропостачання до охорони здоров'я і освіти. У квітні 2020 року в рамах боротьби з пандемією коронавірусу діяльність Фонду солідарності розширили на надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров'я, на допомогу людям у разі виникнення таких ситуацій і на запобігання поширенню інфекційних захворювань. Це і є солідарність в дії, коли країни ЄС допомагають одна одній відбудовуватися, відновлюватися і долати складнощі. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
2: Divi 2024. Gada Lux Eiropas skatītāja kino balva. 2024. Gada Lux Eiropas skatītāju kinobalvu saņēmusi filma The Teacher's Lounge. Vācu režisora Ilkera Čataka drāma The Teacher's Lounge, jeb skolotāju istaba, stāsta par jaunu vidusskolas skolotāju Karlu, kuru kolēģu vidū izceļas ar savu ideālismu. Kad pēc vairākām neatrisinātām zādzībām gaisotne mācību spēku vidū kļūst saspringta, Karla nolemj veikt izmeklēšanu.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: Filma ieguva 5 balvas Vācijas kinobalvas festivālā. Savukārt Berlinālas programmā Panorāma tā tika atzīta par labāko Eiropas filmu un saņēma Europe Cinemas balvu, kā arī Arthouse kinobalvu.
9: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
10: Sie sind doch alle...
11: Ist alles okay?
10: Hey!
12: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
15: aussagen.
16: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: Pārējās četras finālistas ir 20,000 Species of Bees, Kritušās lapas, Uz adamanta un Pirtsmāsas. Piecas nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopotie skatītāju balsojumu un Eiropas parlamenta deputātu balsojuma rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmēja 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāja kinobalva piesaista sabiedrības uzmanību filmām, kas aicina uz pārdomām par tajās atspoguļotām sociālām un politiskām tēmām. Balva tiek pasniegta, lai rosinātu diskusiju un ar filmu palīdzību stiprinātu Eiropas identitāti. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
18: Klausoties tinklalaidės iš ciklo Istorijos ir faktai. Šioje laidoje papasakosime apie vieną iš svarbiausių Europos integracijos etapų – Mastrichto sutartį. Taip pat pakalbėsime apie ją atnaujinusias Amsterdamo ir Nicos sutartis. Galiausiai apžvelgsime istorinės aplinkybės, kuriomis šios sutartys įsigaliojo, ir jomis pasiektus laimėjimus.